Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osjeća, 1 kilogram bingo, 5 maraka 95, omekšivač 1,5 litara ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližim CM-u ili na CM društvenim mrežama.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram 6,99, bijelo grožđe, kilogram 2,50, sladoled Quattro Fantasy, Ledo, 1650 ml, 9,45, pivo Jelen 4-pack, pola litra, 4,50, kombinovani frižider Vivax, 450, mašina za suđe Vox, 499, ponuda vrijedi za 15. i 16. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
6: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć.
7: Zabranjeno za maloljetne.
8: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
9: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
10: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ovaj četvrtak, 13. avgustovski dan, pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 14 do 25 i onim dnevnim od 30 pa do 36 u Hercegovini i 39 stepeni. U Bijeljini i Doboju sa indeksima 44 i 49 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 pa do 90 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, 1005 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeverozapadnog vjetra. 15 u Tuzli, 16 stepeni u Prijedoru, uz Banja Luku na 17. Podioku Doboj, Sarajevo i Bijeljina, 18 u Zenici, 24 u Mostaru, a najtopliji su Neum i Trebinje gdje trenutno 26. Sutra petak, 14. avgust, sunčan sa ponekim oblakom i jutarnjim temperaturama u intervalu od 15 do 26, a onim dnevnim od 29 do 34 u Hercegovini i 38 stepeni. Slično vrijeme očekuje nas i u subotu prvog dana vikenda, a nedjelja će biti za stepen hladnija. Sunčana uz poneki oblak sa jutarnjim temperaturama od 15 do 26, a onim dnevnim od 30 pa do 37 stepeni. Postoji bojazan da je područje na koje se proširio požar kod Bujanovca u Srbiji kontaminirano eksplozivnim ostacima iz prošlosti i neeksplodiranim ubojitim sredstvima. Veliki požar izbio je na nepristupačnom terenu na području Žagera u Herceg Novom, gdje gori nisko rastinje, a vatra se približila kućama i crkvi. Na teritoriji Crne Gore, osim Herceg Novog, požari su aktivni i na području Nikšića, Bara i Kolašina, a gašenje otežavaju promjenjivi vjetrovi.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,75, pileća prsa u ovitku kilogram 9,95, breskva ili nektarina kilogram 1.

0: uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
1: U Agrovajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
0: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
1: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
0: U Agromehanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 12,95. Jubilarna mljevena kafa, 500 grama, 12,45. Quattro plazma sladoled, 800 ml, 6,45. Konzum i Merkator.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
4: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet do osam. Poslušajte novi pregled Big Vijesti. Nakon borbe sa vatrom tokom noći, stanje na požarištu kod Nevesinja je dosta mirnije. Krak vatre kreće se prema Humčanima u nepristupačnom terenu. Noćas se izgorio jedan manji pomoćni objekat u selu Kovačići. Nevesinski vatrogasci očekuju pomoć helikoptera kako bi pomogao gašenje vatre na nepristupačnom terenu na južnim obroncima planine Crvanj. Veliki požar izbio je u Cernu na području Ljubuškog, vatra je zahvatila šumu, travu i nisko rastinje, a povremeno prijeti i stambenim objektima. Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske krenuli su prema Konjicu da bi pomogli kolegama u Federaciji BiH u borbi protiv vatrene stihije. Požar je zahvatio oko 8 km kvadratnih, a požarna linija duga je oko 11 km. Vatra se širi u više pravaca, dok nepristupačan i minski sumnjiv teren dodatno otežava gašenje. Požar na području opštine Jajce zahvatio je 7 hektara borove šume, a gašenje otežava neposredna blizina minski sumnjive površine.

0: potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

0: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igrališta dovedite.
1: Centrum Park.

0: Kvarnere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji, velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Klima uređaj Tesla 12K 419, kuhinja 379, ugradbena pečnica plus ploča plus napa 499, frižider kombinovani 319,90, ormar trokrilni sa dvije ladice 339, trpezarijski sol 179, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 10. do 15. avgusta. Dostava na kućnu adresu, mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska plećka bez kosti kilogram 5,99, banana kilogram marku 99, kiselo mlijeko pađeni 500 grama 2,50, musli sa voćem Bonavita 375 grama 2,99, kombinovani šporet Gorenje 559, toster Vivax 35. Ponuda vrijedi za 15. i 16. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
3: Ovog vikenda u Kort marketima, svinjski but bez kosti kilogram 8,75, pileća prsa u ovitku kilogram 9,95, breskva ili nektarina kilogram 1.

Super Vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,69. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti. 1 litra, 1,15. Čokolino, kilogram 12,95. Konzum i Merkator.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. Koševi, golovi, trampoline, bazeni i oprema za bazene za najbolju ljetnu zabavu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
5: Najveći jackpot.

0: 4. Volkswagen.
1: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Super vikend u Konzumu i Mercatoru. Pileći file, kilogram 12,95. Jubilarna mljevena kafa, 500 grama, 12,45. Quattro plazma sladoled, 800 ml, 6,45. Konzum i Mercator.
3: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
4: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 55% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 60% na odabranim madracima sa oprugama. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
6: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Engineering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Šrak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Gürt, Dahua, Inoma, Sensby, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Engineering, kvalitet kojem možete vjerovati.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 9 časova, vrijeme je za novi pregled Big vijesti. Danas se navršava 23 godine od terorističkog napada na grupu srpske djece i mladih u selu Goraždevac kod Peći, kad su dvojica dječaka ubijena, a četvoro djece ranjeno, ali je taj zločin do danas ostao nerasvjetljen. Tog 13. avgusta 2003. pucano je na grupu srpske djece i mladih na improvizovanoj plaži na rijeci Bistrici koja protiče kroz selo, a kako se smatra iz pravca albanskog sela Zahač, dok po podacima UNMIK-a ispaljeno je 87 metaka. Smatra se da je za napad izvršen zbog najave povratka 200 Srba u rejon sela Peći. Najmanje 265 ljudi je poginulo, a 3494 povrijeđeno u zemljotresu jačine 7,4 stepena koji je pogodio Kolumbiju, saopštio je kolumbijski predsjednik. Kolumbijska vlada proglasila je trodnevnu žalost zbog žrtava snažnog zemljotresa, dok se materijalna šteta još uvijek procjenjuje. U ukrajinskim lukama Reni i Izmail uništena je vojna infrastruktura. U napadu stotina ukrajinskih dronova na Kubanj poginulo je jedno dijete. Američki novinar Tucker Carlson kritikovao je politiku Zapada prema Moskvi, tvrdeći da se Ukrajina koristi kao instrument za nanošenje štete Rusiji. Carlson je ocijenio i da većina Ukrajinaca želi kraj sukoba pregovorima, dok za nastavak rata odgovornost pripisuje zapadnim liderima. Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da Sjedinjene Države potpuno kontrolišu Ormuski Moreuz. Ormuski Moreuz ostaje pod blokadom i neće biti ponovo otvoren sve dok uslovi Irana ne budu prihvaćeni, saopštila Iranska kancelarija za kontrolu Persijskog zaliva. Iranski general Mohamed Reza Nagdi optužio je administraciju Donalda Trumpa da rat koristi za ostvarivanje financijskog profita, tvrdeći da američki zvaničnici manipulišu sukobom kako bi zaradili na berzi. Vlasti Grenlanda su primorale američku naftnu kompaniju povezanu sa predsjednikom Sjedinjenih

0: država Donaldom Trumpom da odloži bušenje na Grenlandu prkoseći tvrdnjama izaslanika američkog predsjednika da bi Amerikanci mogli da vade sirovu naftu već sljedeće godine. Borba sa vatrom iznad lokaliteta Žager kod Herceg Novog trajala je cijelu noć, a jutros je situacija nešto bolja. U pomoć su stigli i vatrogasci iz Trebinja. Zbog opasnosti po stambene objekte neki stanovnici su preventivno evakuisani, dok policija pomaže mještanima. A hrvatski vatrogasci jutros se bore sa dva veća požara kod Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji i na području Pučišća na ostrvu Brač, gdje su vatrogasci uz pomoć vazdušnih snaga uspjeli za sad da odbrane kuće od vatre.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Iga Świątek se plasirala u finale Mastersa u Torontu, pošto je u polufinalu sa 2-1 savladala Elinu Svitolinu. Rivalka u duelu za trofejo je Jelena Rybakina, koja je u sjajnom finišu nadigrala Coco Gauff sa 2-1. Ni najmlađi, ni najbolje rangirani, ni igrač od kojeg je iko očekivao da bude u finalu, ali baš Brandon Nakashima će se boriti za PHR Mastersa 1000 u Montrealu. Amerikanac japanskog porijekla, 31. na svijetu, u polufinalu je zaustavio najveću senzaciju tekuće sezone Rafaela Hodara i plasirao se u finale. Rival će mu biti branilac titule Ben Shelton, koji je nadigrao Lernera Tijena sa 6-2, 6-3, tako da će finale biti američki derbi. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block. 053-206-170.
0: U Bijeljini i Doboju sa indeksima 41 i 42 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 90 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, 1006 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 20 u Prijedoru i Sarajevu, 21 stepen u Tuzli, 22 je u Bijeljini, Doboju i Zenici, 30 u Trebinju, a Mostar i Neum su najtopliji sa 31. Do kraja dana pretežno sunčano sa temperaturama od 30 do 36 u Hercegovini i 39 stepeni.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz

0: Radnici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišot, plivajući zamajac.
3: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. U Centrumu vas čekaju koševi i golovi, dječje igraonice za zabavu, oprema za sportove na otvorenom, kao i bazeni i sva prateća oprema za najbolju ljetnu zabavu.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski buč bez kosti kilogram 8,75, pileća prsa u ovitku kilogram 9,95, breskva ili nektarina kilogram 1,85.

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kućaj kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobajk po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
5: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Women's Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women's Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,69. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Čokolino, kilogram 12,95. Konzum i Merkator.
7: Najveći

tutti. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjusta 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

A ne moramo se baš grliti, ali svakako moramo popričati o dvije važne stvari, nepovezane, ali jednako važne kao i sve u životu. Toliko toga nam fali da budemo srećni, opušteni, mirni, pa se nešto tiče novca, nešto zdravlja, nešto porodice, nešto ljubavi, nešto posla, nešto... I sve se to poveže u jednu cjelinu koja nas učini srećnim ili nesrećnim. U ovom satu o tajnim kupcima i migrantima. Tajni kupci provjeravali kako se postupa prema mušterijama u Bosni i Hercegovini i ovo su vam rezultati. Da li ste i koliko ste vi zadovoljni uslugama trgovaca, konobara, koliko su ljubazni, koliko nisu. Znate kako se kaže, većina trgovaca i konobara su ljudi koji su se tu zaposlili čekajući neku svoju priliku da postanu glumci, pjevači, pisci i valjda iz tih razloga i budu često nezadovoljni. Uglavnom, Bosna i Hercegovina zauzela je treće mjesto u regionu po kvalitetu usluga na prodajnim mjestima, pokazuju analize. Ispred su Crna Gora i Slovenija. Tajni kupci opišli su 400 prodajnih mjesta iz različitih djelatnosti i provjerili kvalitet usluge u autoindustriji, financijskom sektoru, maloprodaji, turističko-ugostiteljskim i drugim uslužnim objektima kao i na benzinskim pumpama. A obuhvaćeno je 5 onih osnovnih elemenata kvaliteta usluge, to je pozdrav, utvrđivanje potreba i želja kupaca, poznavanje proizvoda, nuđenje dodatnog proizvoda i zahvaljivanje kupcu na posjeti. Sad trebali bi nam, ja mislim, i tajni prodavci pa da vide koliko su kupci ljubazni i razumni. Najbolju uslugu u regionu ove godine, bar prema rezultatima istraživanja, ima Crna Gora. Na drugom mjestu Slovenija, treća Bosna i Hercegovina, četvrta Hrvatska, peta Srbija, šesta Sjeverna Makedonija. Kad se posmatraju pojedinačni elementi usluge na nivou regiona, najbolje ocijenjeno poznavanje proizvoda, dakle ljudi znaju šta nam nude. Kad je riječ o pojedinim djelatnostima, najbolji rezultat u financijskoj industriji, što ne čudi. E sad, na šta bi se sve mogli požaliti razni trgovci, ne znam, ali kupci znaju biti i nepristojni, i neljubazni, i ne znaju šta hoće i smatraju da su Bogom dani, a i trgovaca ima svakakvih. Sa šta vi mislite i važi li zaista ono pravilo mušterija je uvijek u pravu ili ja sam došla da potrošim svoj novac i me tretiraš ko kraljicu ili svi malo pretjeruju? I ne znam kako je u inostranstvu, znam da oni češće ostvaruju razne popuste, vraćanje robe i slični momenti, što ovdje još uvijek nije baš zamislivo i koliko nas često udruženja potrošača upozoravaju na niz nekih nepravilnosti. Hajde da vidim šta kažete, Ruška nam se javlja iz Trogira, ma kaže bez vas se ne može nigdje, to je lijepo čuti. Vesna nas sluša u Travniku. Žena od 50 plus ne pada na lijepe riječi, ali ako znaš popraviti nešto u stanu, tu već imaš šanse. Ne samo to, nego ako znaš gdje stoje lijekovi protiv bolova i one kreme protiv reume, tek onda imaš plus. Don Kihot javno upućuje apel inspekcijama u Prijedoru. Bio sam XY puta u kineskom šopu i svaki put sam morao tražiti račun. Nadležni su te sigurno čuli. Aco Pekar iz Brčkog, mislim da ovo nemamo. Otvorio sam svoj sopstveni biznis da mi niko ne može reći imaš 30 minuta da jedeš. E sad zato uopšte ne jedem, kaže naš Momo iz Gradiške. I ajmo još u Tuzlu, čovjek se često postidi svojih djela i onda kad čuje od nekoga osudu i kritiku o ponašanju koja su dovela do tog djela, traži opravdanje za sebe, nađe se još uvrijeđen kao u smislu ma nisam takav, nisam tako mislio, nisam tako želio da se desi. Čovjek koji uvidi svoje greške pokaje se i izvini onom prema kome je zgriješio i onda bude iskupljen i pred Bogom i pred narodom. Naravno i namiri štetu ako ju je nanio i ako se namiriti može. A istina pogađa najviše i najbolnije, u tome je tajna. Možda, mada ne znam koliko izvinjenje nekad vrijedi,

U redu je kad čovjek ode zato što to želi, međutim, većina je prisiljena otići, to najbolje znamo na ovim našim prostorima, neki prevareni, neki pokušavaju da nađu bolju priliku za život, neki prinuđeni, neki sve vam je jasno i sve znate, međutim, gdje god da dođeš, ne osjećaš se dobro i ne osjećaš se kao da si na svome. E, onda još uz to, ako ne prilagodimo ponašanje okolini u koju smo došli, nastaju dodatni problemi. Europa sve ozbiljnije razmatra mogućnost da migrante kojima je pravosnažno odbijen zahtjev za azil šalje van svojih granica, a kao potencijalna opcija već se pojavila i Bosna i Hercegovina, što otvara pitanje da li bi zemlje Zapadnog Balkana mogle postati produžetak europskog sistema za povratak migranata. Naime, zemlje Europske unije ih proslijede nama, a onda kad se vrate u svoje zemlje, kad se ne vrate, ništa. Italijanska premijerka Giorgia Meloni i danska premijerka Mette Frederiksen nedavno su, zajedno sa još 17 europskih lidera, zatražile bržu primjenu novih pravila o povratku i ohrabrile države članice da uspostavljaju centre za povratak, ali u trećim zemljama, po uzoru na saradnju Italije i Albanije. Dakle, one koje su potencijalni kandidati za članice u Europskoj uniji, ima da budu i migrantski centri ili... Tu je i onaj novi europski pravni okvir, Savjet Europske unije i Europski parlament su 1. juna postigli privremeni dogovor o pravilima koje omogućavaju državama članicama da na osnovu sporazuma sa trećom zemljom prebacuju lica koja nemaju pravo boravka u Europskoj uniji u centre za povratak. Naravno, sve se to fino finansira, pa migrantska prava, pa... A onda se vi borite kad se tuku, kad napadaju žene, kad... Šta bismo vam sada... Naravno, potencijalne lokacije Bosna i Hercegovina, Srbija, Sjeverna Makedonija. To su ljudi koji su u Europskoj uniji iscrpili žalbene postupke i kojima je azil odbijen. Želimo li da znamo razloge? Čini mi se da je bolje da ih ne znamo. Financijski mamac je tu. Bosna i Hercegovina se svakako već godinama nalazi na jednoj od glavnih migracionih ruta ka Europskoj uniji. Institucije već imaju sistem za prihvat, zadržavanje, povratak migranata. U Lukavici postoji i migracioni centar namijenjen licima koja čekaju deportaciju i readmisiju. Tu je sistem zadržavanja, a kandidatura za članstvo dodatno visi nad glavom. Šta i kako uraditi? Dodatnu pažnju privlači onaj razvoj zatvorske infrastrukture u federaciji. Prošle godine otvoren objekat kazneno-popravnog doma na Igmanu, kapaciteta za 55 lica. U maju ove godine još jedan sa 300 mjesta. Vrijednost projekta skoro 21 milion, od čega Evropska unija obezbijedila 9. Stav Republike Srpske, koliko znam, je ne migrantima, odnosno ne na teritoriji Republike Srpske. Šta će i kako će biti, ne znam, ali čini mi se da ovo nije nikako, ali nikako dobra ideja. Željko nam se javio iz Slavonskog Broda. Svaki dan se pitam šta bi dan bio bez Big 2 i najbolje ekipe. Neka vam je srećan ovaj dan i da sreća bude oko svih nas. Da, to bi bilo najljepše i najidealnije. Koliko kraće mogu o prepotentnosti i onom ja imam novac, vi ste moje sluge. E pa neće moći. Lik koji ima neki restoran tamo daleko, došao, skupio društvo, tura ide jedna po jedna, a sa tim turama raste i moj bijes. Pun lokal gostiju, svi strpljivo čekaju, jadna, ne znam kuda ću. A on stalno zivka, iznoseći drugim gostima narudžbu, galami, kao ima da dođeš kad zovem i da radiš za mene, dobila bi otkaz. E tad mi je pukao film pa rekoh, jesi ti došao na meni da sprovodiš režim? Ženi ne smiješ pisnuti, držite u šaci. Fino se pokupi, idi iz mog lokala i glumi gazdu tamo negdje drugo, stvore nepristojni. Završilo se raspravom i to žustrom, jer ne može prihvatiti da je nekome važnija pristojnost i poštovanje od novca. Samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora. Apsolutno te razumijem, a ovo samostalno je ključno, jer malo poslodavaca nažalost zaštiti radnika u ovakvim slučajevima. Mirjana se javlja iz Karajzovaca. Što se tiče ljubaznosti, ostarjela radeći u ugostiteljstvu, gdje prvo moraš psihički biti sposoban za takav posao, ljubazan,
biti na raspolaganju i na kraju savjestan radnik. Međutim, izloženost koje kakvim profilima, prosto vidiš onu unutrašnje nezadovoljstvo koje ljudi donesu sa sobom i onda to šire ne samo na radnika, već prenose i na ostale tu negativnost. Moraš biti spreman i na tako nešto, preskočiš potrebe takvih ljudi, ostaneš na visini zadatka i tako godinama. E sad, koliko te to poslije košta, druga je priča.

0: prodavnice ili naručite online na agromehanika.ba.
1: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlabet.com. evlabet. Osjeti sreću.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centru mu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 10 časova, vrijeme za novi pregled Big Vijesti. Danas se navršava 23 godine od albanskog terorističkog napada na grupu srpske djece i mladih u selu Goraždevac kod Peći, kad su dvojica dječaka ubijena, a četvoro djece ranjeno, ali je taj zločin do danas ostao nerasvjetljen. I danas se postavlja pitanje ko će zaštititi Srbe od nasilja Albanaca. Skandalozan odgovor KFOR-a o pretučenom Srbinu. Povodom zahtjeva srpske liste da KFOR i EULEX hitno ispitaju navode Nenada Raškovića da ga je takozvana kosovska policija tukla i maltretirala, misija KFOR-a je u odgovoru navela da sprovođenje zakona nije dio njihovog mandata. KFOR je u odgovoru dodao da nastavlja da sprovodi svoj mandat zasnovan na rezoluciji 1244 Savjeta bezbjednosti UN-a, a sa ciljem održavanja bezbjednog okruženja za sve ljude na Kosovu. U ukrajinskim lukama Reni i Izmail uništena je vojna infrastruktura. U napadu stotina ukrajinskih dronova na Kubanj poginulo je jedno dijete. A predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski traži od Sjedinjenih Država 10% zaliha presretača za sistem Patriot, tvrdeći da bi to bilo dovoljno da Ukrajina zaustavi ruske balističke napade. Zelenski upozorava da su ukrajinske zalihe gotovo iscrpljene i da bi 5% američkih zaliha bilo dovoljno da Ukrajina prebrodi zimu. Iranska kancelarija za kontrolu Persijskog zaliva saopštila je da Ormuzski more ostaje pod blokadom i neće biti ponovo otvoren sve dok uslovi Irana ne budu prihvaćeni. Sa druge strane, američki predsjednik tvrdi da je more uz otvoren i pod kontrolom Amerike. Velika naftna mrlja koja se sedmicama širila nakon havarije tankera Carolina Bezengi stigla je do obala Omana. Mrlja sad pokriva više od 2000 kvadratnih kilometara i prijeti da zagadi oko 40 kilometara obale i ostrvo Masirah, važno stanište zaštićenih morskih vrsta. Maroko je poslao upozorenje da kreću novi masovni pokušaj prelaska granice. Marokanske vlasti su uhapsile grupu ljudi osumnjičenih za podsticanje na nove pokušaje ilegalnog prelaska u španske klave Seutu i Melilju, objavilo je marokansko ministarstvo.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova, navodeći da su se na društvenim mrežama širili pozivi za masovne prelaske 15. avgusta. Španska ministarka odbrane izjavila je tokom posjete Seuti da su taj grad i Melilla izrazito španski i poručila da ono što se dogodilo 30. jula kad je došlo do masovnog priliva migranata ne smije da se ponovi. Predsjednik Seute ocijenio da je situacija u gradu svakog dana sve gora i zatražio dodatne resurse za ubrzanje procedura za udaljavanje migranata koji u gradu borave ilegalno. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će portparolka Bijele kuće Caroline Leavitt napustiti tu funkciju krajem avgusta da bi više boravila sa porodicom i dodao da će ostati utjecajan glas unutar republikanske stranke uoč američkih međuizbora u novembru.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Danas startuje Masters u Cincinnatiju na kojem će Novak Đoković pokušati da stigne do svog 41. trofeja iz serije ATP 1000, a u odsustvu Janika Sinera i Carlosa Alcaraza. Zbog odsustva dvojice glavnih favorita, Novak Đoković će na ovom turniru biti treći nosilac i slobodan je u prvom kolu. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: U Bijeljini i Doboju sa indeksima 41 i 42 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 55 do 90 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, 1006 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 22 u Sarajevu, 23 stepena u Pridoru, 24 je u Tuzli, Bijeljini i Doboju, 25 izmjereno u Zenici, 32 u Trebinju i Mostaru, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 33. Do kraja dana sunčano sa temperaturama od 30 do 36 u Hercegovini i 39 stepeni.
3: Big Radio.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, sjaj dize usne. Efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Gradiška. Vidovdanska BB. Pored zgrade opštine. 051-491-366. Gradiška.
6: Ljeto je idealno vreme za uživanje u vožnje na dva točka.
7: Agromehanika i Verno predstavljaju Sonic skutere i motocikle sa uštedom i do 640 maraka.
6: Uz kompletnu moto opremu provjerenih brendova, kacige, jakne i naočale.
7: Sa 2 godine garancije i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
6: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
9: Najveći jackpot.

0: talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći

E da mi je samo otkriti kako srce prokišnjava i kakva je to pjesnička sloboda, blago meni, ali ne moram sve ni da znam. Ono što znam, gužve na graničnim prijelazima i to Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Gabela Polje, Deleuša i Zupci, gdje je pojačana frekvencija saobraćaja i duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Srećan vam put, ljudi, čuvajte se, vozite polako i oprezno, znam da bi svi što prije da stignu na odredišta, ali vruće je i pažnja nam je onako već smanjena. Tako da bolje stići malo kasnije, ali stići u komadu. Često se, pogotovo tokom ljetnjih dana, pominje šta sve smijemo, ne smijemo, kakve su pauze, koliko hidratacije, šta se ostavlja u vozilu, šta ne, i džaba, jednostavno džaba je ljudima pričati. Hrvatska policija sprovela je krivično istraživanje na dvoje državljana BiH koji su, ljudi moji, ostavili dijete u automobilu na suncu. I to čitav sat, jer morali da trknu u trgovački centar. Zamislite, sopstveno dijete ostaviš zatvoreno u autu na parkingu na 30 i nešto stepeni da odeš u tržni centar. O čemu ljudi razmišljaju? Sreća, pa je neko od prolaznika dijete bez odjeće primijetio u automobilu kako se preznojava, pozvali hitnu, pozvali vatrogasce. Pojavili se i roditelji, otključali vozilo. Srećom, dijete je nepovrijeđeno. Međutim, svake godine ista priča, svake godine nas upozoravaju, ne ostavljaj djecu, ne ostavljaj kućne ljubimce, ne ostavljaj ništa zapaljivo. Ne ostaneš bez teksta na ovakve stvari. I ranije su zabilježeni slučajevi zaboravljanja ili slučajnog ostavljanja djeteta u vozilu. Kako slučajno zaboraviš dijete, to... Opet kažem, ne moram sve znati, ali zvuči strašno. Zamislite da vam neko kaže, slučajno sam zaboravio dijete na plus 30 i nešto stepeni. Ajde što zaboraviš suprugu na graničnom prelazu, to manje više, ali dijete. Međutim, i kad idem na posao ujutru, vidim mame koje voze djecu prvo ne bezvezanog pojasa, kuckaju poruke, pa ako ne misliš na sobstveno dijete i na sebe, na mene sigurno nećeš, tako da oprezno i pješaci, dragi moji. Jasna i oca nas pozdravljaju iz Dubice, kaže, što se tiče migranata, neka ih tamo gdje su. Gospoda iz Unije bi nas držali na šargarepici. Vi ste kandidat, evo vam malo migranata, uz put i kakav nuklearni otpad, molimo vas lijepo, kandidati ste, pa ispunite uslove. A ovi naši bi drage volje da popune svoj i onako veliki lični budžet, a poslije mi kao narod da imamo probleme sa svim tim. Pa to bi ulazilo u dvorišta, odnosilo i hranu i... Strašno je to tako. Neka ih zato u Evropskoj uniji u koju su i pošli, je. Ne može tako. Jo, imam ljudi poruka od jutros, ajde. Ljubica nam se javila iz Banja Luke, kaže, ponekad smo toliko naivni da tražimo dobro u svima, ne shvatajući da u nekim ljudima dobro ne postoji. Iz Kovača, ispod Igmana, javio se naš Adnan. Sara nas sluša u Lazarevu. Kaže, godine nas nauče da je mir luksuz, priroda lijek, zdravlje bogatstvo, a sreća u malim stvarima. Međutim, moraju godine proći da to shvatimo. Tužno, ali istinito. Vale pozdravio iz Bugarske. Naša Daliborka je u Tomašici, grlimo mi Mašu i da je uvijek srećna. Sadeta i Kimi pozdravljaju iz Švedske. Kaže, ne javljamo se često, ali vas slušamo danju i noću. A ne pročitam ni ja Sadeta poruke često, pogotovo ne na vrijeme, ali... Razumijemo se. Đala je u Bernu, Drena u Prnjavoru. Beru se šljive, pa možda nešto stigne i za pekmez. Samo nek bude više u rakiji i sve je dobro. Naša Senija iz Ljubije kaže, polako se treba vratiti u onu Sloveniju. Da. Ljubo sa nama. Uvijek vas slušamo, ali se nismo dugo javili. Pozdrav iz Ljubinja. Naći ćemo muzičku, veliki zagrljaj ide u Ljubinje, Bojanu, Bori, Bojani, Boru i Ljubi. Ajmo dalje, Viki 13 dana.

Nema čekanja, moramo dalje jer još malo počinje vaš sat. Ostalo možda mjesta za pjesmicu ili dvije pod uslovom da ne traju kao gladna godina, kako vi to znate izabrati. Tipa, ne znam, one divne Matićeve Anđeo čuvar od 8 minuta ili Zorice Brunslik preboleću kad razvuče 6,5 minuta nikad završiti. Ima mi puno vaših poruka, ima mi nekih sad odličnih priča i sad ne znam više odakle da krenemo, ali snaći ćemo se nekako zajedno. Postavilo se pitanje kad smo već bili kod ljubaznosti, koliko osim ljubaznosti cijene igraju ulogu na ovim našim prostorima. Kažu, hrvatska turistička sezona 2026. možda uspješna ili možda i nije tako, kažu, zbog previsokih cijena. Iznajmljivači kažu da su im kapaciteti potpuno popunjeni i da se svake godine bez razloga govori o propasti turizma. Sa druge strane, kažu ljudi rezervišu puno kasnije nego ikad, pa nikad ne možeš biti siguran. A što ja pomenuh cijene? Nekome se dalo napraviti analizu, kaže, znate i sami, jagnjetina je godinama jedan od omiljenih specijaliteta domaće kuhinje, ali cijene sve češće postaju tema rasprave. Posebnu pažnju izazvala ponuda jednog sarajevskog restorana, a turistička sezona je, u kojem je kilogram jagnjetine 90 maraka. Kažu, pa šta hoćete, i nije toliko strašno, u Hrvatskoj i 160. U Zagrebu, u jednom poznatom restoranu. Sad, zašto je jagnjetina toliko skupa? Kažu, treba napraviti razliku između sirove jagnjetine u mesnici i gotovog pečenja koje se služi u restoranu. Naravno, restoran uvijek ima višu cijenu, to je logično. Jer svašta nešto ide uz troškove same pripreme hrane. Radna snaga, energenti, prostor, nabavka, priprema, pa gdje vam je kompletno ono osoblje koje treba poslije nas sve da spremi, tako da... E onda ljudi računali koliko košta ručak za dvoje, koliko košta ručak za četvoro. Sad ćete vi meni vjerojatno pisati kako je u Jablanici. Ili mnogi kažu da su cijene u stvari podignute zbog dolaska dijaspore i stranih turista na ove prostore. Njima to nije skupo u odnosu na one cijene koje imaju u Europskoj uniji i onda se lakše i bolje snalazi. I aj kad sam kod Europske unije, ne mogu da preskočim nikako. Europska unija, ali korupcija na balkanski način, priča iz Slovenije. Čovjek je propisno prekršio sve moguće i nemoguće propise od sukoba interesa pa nadalje, jer je od 10 kandidata zaposlio svoju rođaku, pa je usput dodijelio više zvanje, pa još usput dao ugovor da može da radi od kuće. E sad su ga ulovili, pa će tu da bude nekih kazni i kaznica, ali dakle, nepotizam, korupcija i slično, ljudi, nije odlika samo naših prostora. Tako da... Nije utjeha, ali izgleda su ljudi širom planete isti. Seka nas pozdravlja iz Graca, ako se ne varam, mislim da nemamo ništa. Ako ja nisam nikad čula za izvođača, onda vjerovatno... Ne shvatam kakav je to izgovor zaboravili dijete. Pa jesu se sjetili novčanika i šta idu kupiti i gdje idu, jesu to zaboravili? Čuj, zaboravili dijete u autu. Ma nije to zaboravnost, nego nemar i želja da se u miru obavi shopping da ti dijete ne smeta. Ne znam onda šta su prioriteti. Kad izlazim, dobro provjerim da li je ljubimac na sigurnom. Ima li ovo, ima li ono, alo, ljubimac? A šta bi uradila za dijete, jasno je. Vjerujte, kad god sam na nekom parkingu zagledam u tuđa auta, da nije životinjica ili ne daj Bože dijete zatvoreno. Šašavica iz Dubice. Veliki zagrlja ide u Dubicu. Ček, ma ima, evo ga, Holandija, naš Miče kaže, u Holandiji imaš pravo da razbiješ prozor auta ako vidiš da je neko ostavio zaključanog ljubimca u autu na vrućini, a kamoli dijete. Naš dragi Tito pozdravlja, ali ovaj put, kaže, od negdje iz Bosne i Hercegovine. I šta ćemo mi u Europi kad je Europa u nama? Znači, i ovdje počeli zaboravljati djecu u autu. Stavite roditelje na jedan sat u auto na suncu i više nikad ništa zaboraviti neće, a dijete pogotovo. Bravo, drago mi je da si ovdje, odmaraj.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Super vikend u Konzumu i Mercatoru. Pileći file, kilogram 12,95. Jubilarna mljevena kafa, 500 grama, 12,45. Quattro plazma sladoled, 800 ml, 6,45. Konzum i Mercator.
6: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
8: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju, iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Gnušca 7, definitivno najslađa banjalučka priča, Milky.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 11 časova. Poslušajte novi pregled Big vijesti. Osmi je dan otkad je na području grada Konjica u mjestima Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina buknuo požar koji je i dalje van kontrole. Požar ima tendenciju širenja čemu pogoduju visoke temperature i vjetar. Iz grada Konjica upućen je i službeni zahtjev za pružanje međunarodne pomoći u gašenju požara iz vazduha. Iz civilne zaštite upozoravaju kako su vatrogasci na ivici snaga, a tokom zahtjevnih intervencija na više vozila došlo je do kvarova, pucanja guma, otkazivanja kočnica i vodenih pumpi. Novo protjerivanje Srba iz Zvečana. Preduzeće Trepča Jug, kojim upravljaju privremene prištinske institucije, zatražilo je od korisnika da oslobode više objekata u Zvečanu, tvrdeći da su ti objekti u vlasništvu Trepče. Korisnicima je dat rok od 10 dana da objekte napuste. Podsjećamo, prištinske vlasti su prethodnih dana na jezeru Gazivode porušile najmanje 17 objekata u vlasništvu Srba, za koje je preduzeće Ibar Lepenica tvrdilo da su izgrađeni na zemljištu koje je u vlasništvu te kompanije. Objekti su porušeni protivpravno, bez bilo kakve sudske odluke, iako su u nekim slučajevima već bila zakazana ročišta, pošto su vlasnici objekata tužili kompaniju Ibar Lepenica. Napad dronom izazvao je požar u industrijskoj zoni u Salavatu u Ruskoj Republici Baškortostan, gdje se nalazi velika rafinerija i petrohemijski kompleks. Rusija je spremna za razmjenu zarobljenika. Objavljen je spisak od 273 ukrajinska vojnika, ali Kijev i dalje čuti i odbija da primi svoje državljane. Američki ambasador u Izraelu izjavio je da su Sjedinjene Države veoma uključene u napore da se okonča blokada palestinskih kuća u selu Kusra na zapadnoj obali, navodeći da su izraelska vojska i policija na zahtjev

0: Washingtona otišle na lice mjesta kako bi uklonile izraelske ekstremističke doseljenike. Sjedinjene Države kritikovale su izjave izraelskog ministra odbrane Izraela Katza da će izraelska vojska ostati u bezbjednosnim zonama u Libanu, Siriji i Gazi, istakavši da trajno vojno prisustvo na jugu Libana nije u skladu sa dogovorenim okvirom niti sa dugoročnim mirom i bezbjednošću dvije zemlje. Nesposobnost šefice diplomatije Europske unije Kaje Kallas da uoči kršenja ljudskih prava na teritoriji Europske unije može se objasniti jedino dijagnozom. Kad su ljudska prava u recesiji širom svijeta osim u Europskoj uniji, to je onda dijagnoza. Izgleda da Brisel ima poseban instrument za mjerenje nivoa demokratije koji reaguje samo na teritoriji Schengena plus, izjavio je direktor Departmana za multilateralnu saradnju u oblasti ljudskih prava Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Organizacija Ujedinjenih nacija gubi značaj i polako umire, ne dajući više značajan doprinos rješavanju novih kriza ili međudržavnih ratova, izjavio je direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju i kandidat za mjesto novog generalnog sekretara UN-a Rafael Grossi. Moglo bi se reći da su UN davno umrle, ali da zvaničnici to tek sada priznaju.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: Najbolja BH plivačica Lana Pudar izborila je plasman u polu finale discipline 100 metara delfin na Evropskom prvenstvu u Parizu. Pudar će tako večeras ponovo u bazen gdje će pokušati izboriti plasman u veliko finale i nastaviti svoj nastup na prvenstvu. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: U Bijeljini i Doboju sa indeksima 44 i 46 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 97 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, 1006 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 25 u Sarajevu, 26 stepeni u Prijedoru, 27 u Tuzli, Bijeljini i Doboju, na 28. Podioku je Zenica i najtoplije na jugu Trebinje, Mostar i Neum 34 stepena. Do kraja dana sunčano sa temperaturama od 30 do 36 u Hercegovini i 39 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo iskošteni batak sa karavatkom, kilogram 5,99, jabuka Zlatni delišes, kilogram Marku 99, deterđen za veš Đurđevak Tag 2,7 kilograma 4,99, bijelo vino Žilavka Nikolas 0,75 3,99, bežični štapni usisivač Vox 115, ženska majica kratki rukav 7, ponuda vrijedi za 15. i 16. August. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
4: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Šrak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Gürt, Dahua i Noma, Sensby, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.

11 časova i 16 minuta, ušli smo u onaj vaš sat muzičkih prijedloga i složili ste listu, svaka vam čast. Juče sam za Manjaču ostala dužna Dobrivoja Topalovića i voleo sam samo nju, pjesma je na listi, ići će sada. Zaboravljam već 2 sata da vam kažem još nešto važno. Na snagu je stupio izmijenjeni zakon o oružju i municiji kojim je rok za legalizaciju oružja produžen do 30. juna 2027. Vlasnici neregistrovanih pištolja, revolvera, lovačkog i sportskog oružja mogu ga legalno registrovati bez sankcija i bez obaveze dokazivanja njegovog porijekla. Istovremeno za oružje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva čije su nabavljanje i držanje zakonom zabranjeni i dalje važi trajna amnestija za lica koja ih dobrovoljno predaju. Možda bi najidealnije bilo komplet oružje predati policiji, šta će nam oružje, ljudi. Dakle, sad bez posljedica, bez dokazivanja porijekla, bez ikakvih komplikacija, uradite to kad već postoji šansa, ili predajte ili tražite dozvolu. A kad pominjem oružje, priča o dobroti. Obično ne ide jedno s drugim, međutim, priznaćete da su policija i vojska u svakom slučaju važni dijelovi svakog društva i koliko god nekad gunđali na njih, ipak nas i štite i brane i priskaču u onim najgorim situacijama u pomoć, svejedno da li je neka kolektivna ili lična nesreća. Pripadnik oružanih snaga BiH, poručnik Nedim Mulić, pokazao izuzetnu hrabrost i prisebnost kad je nakon saobraćajne nesreće u Živinicama pomogao u spasavanju majke i njene bebe iz prevrnutog automobila. Slučajno se čovjek našao na mjestu nesreće, međutim ni sekunde nije oklijevao. Zajedno sa pripadnicima policije uspio iz prevrnutog vozila koje je završilo na krovu bezbjedno izvući i mamu i bebicu. I sam nije pričao o ovome, nego profesionalni vatrogasac koji je bio na terenu odlučio da ispriča. E tako se to radi i tako bi to trebalo uvijek da bude, da smo prisebni i spremni da priskočimo jedni drugima u pomoć, naročito ako smo za tako nešto školovani. Sunce iz Bajerna sa nama kaže, ma ja ne bih razbila prozor, već pola auta. Namjerno bi ga rasturila dok policija dođe. Pa samo lud čovjek može dijete ostaviti u autu u bilo koje doba godine, a na ovim vrućinama naročito. Pozdrav ide tebi u Bajern, ima nas malo i sa nekim u Italiji. Kaže, ne trebaju migranti, posebno kriminalni i bezobrazni, ni vama ni nama. Političari moraju samo da kažu ne i ne pune svoje novčanike, a policija da ne uzima mito od trgovaca ljudima koji ih i dalje uvoze. A Slovenija, nije to Evropska unija, to ti je Bosna i Hercegovina, a ti shvati kako hoćeš. Veliki zagrlja ide tebi. Ima u Banja Luci par lokala u kojima je cijena jagnjetine normalnija, kaže nam Daca. Ima, ali nam nisu platili reklamu, pa ih nećemo reklamirati. JJ pozdravlja iz Dubice, kaže, joj, svako malo peče se ovdje jagnje, cijene su naduvane i prenaduvane. Sve zbog onih koji dolaze na godišnji. Mafija, brate, da ne komplikujemo i ne dužimo, ako ti tako kažeš. Revka se javio iz Bosanskog Petrovca, Elez iz Dobrog Polja, Nedžad iz Viteza, još ćemo do naše Rade. Za mene postoji samo pitanje koliko ljudi danas zna šta je ljubaznost, koliko ih zna za riječ izvini, molim te. Svi misle da su u pravu i da su jedini na svijetu, a to je strašno. Veliki pozdrav iz Dvorova.

polako završavamo i ovaj vaš sat, idemo ka podnevu ljudi, a jedna priča koja je iskrsla, rekla bih da je životna, rekla bih da je svakodnevna i svi se u ovako nečemu mogu prepoznati. Nova haljina, prelijepa košulja, neki sako. Odmah nam privuče pažnju u radnji i završi u ormaru uz obećanje, e ovo oblačim čim se pojavi posebna prilika. I muškarci i žene imaju te stvari za posebne prilike, od odjevnih momenata, parfema, pa do nekog suđa koje od uvijek imamo u kući, ali nekad to samo kad dođu gosti. Međutim, ta prilika ponekad ne dođe mjesecima, ne dođe ni godinama. Etiketa na odjeći ostane, mi iz dana u dan ponovo biramo neke stare, već olinjale, ali provjerene komade. I postavlja se pitanje zašto nam je teško da koristimo stvari koje nam se zapravo najviše sviđaju. Kažu navike koje nosimo iz djetinjstva. Jer čuvanje lijepih stvari za posebne prilike ne odnosi se samo za garderobu. U mnogim porodicama najbolji servis za ručavanje godinama stoji u vitrini, kristalne čaše vade se samo kad dođu gosti, eventualno za novu godinu, svečani stolnjak koristi se samo za praznike i velike porodične događaje, jer kažu lijepe i vrijedne stvari treba sačuvati da traju što duže. Nije takav odnos naravno nastao bez razloga, generacije naših roditelja ili baka i djedova odrastale u periodu kad kvalitetna odjeća, obuća i stvari za domaćinstvo nisu bile lako dostupne kao danas i razvila se potreba da to što je posebno kvalitetno koristimo pažljivo. E onda problem nastane kad se briga o stvarima pretvori u neprestano odlaganje njihovog korišćenja. Onda čim se malo pohaba ili ufleka, ekstreman gubitak. A ne shvatamo da je to najnormalnija stvar. Pa i odjeća koju ne nosimo stari. Na kraju mi se malo mijenjamo. Uglavnom u tu odjeću više ne stajemo, neko zato što je debeljuškast, nego zato što previše oslabi. Jednostavno neke stvari više ne stoje. I ono što smo mi čuvali za pravi trenutak umjesto zadovoljstva postane podsjetnik na besmisleno potrošen novac ili ostanemo tužni što nikad nije upotrijebljeno. U tome je tajna, smatramo da su neke stvari previše vrijedne za običan dan. Ali zaboravljamo ljudi da najveći dio života se ne sastoji od svadbi, velikih proslava, gala večera, nekih posebnih događaja, nego većina života sačinjena od nekih običnih ponedjeljaka, srijeda, petaka, običnih vikenda. Svakodnevnica je mjesto gdje se život događa. Pa u čemu je problem da u štiklama i svečanoj haljini danas kuvam ručak? Mene ako pitate, nikakav problem, tako treba. Obična kafa sa prijateljima, isto tako. Obični doručak ili večera za porodicu nek bude u onom najljepšem i najskupljem suđu. Jel se razbilo? Ma neka je. Tako da, zašto to radimo, rekoh vam, neke stečene navike, ali nisu dobre. Pozdrav ide u Švedsku, javila nam se naša Sanela. Stavila sam pjesmicu na listu jer ne tražite muzičke često. Bato sa nama, Jelka je u Drvaru. Nemaju muškarci vala takve stvari koje čuvaju za sve prilike, kaže Josip iz Francuske. Dobro, ja ću tebi vjerovati na riječ. Ćiro pozdravio iz Slovenije. Pozdrav dragi moji, najnovije. U Švajcarskoj kupanje samo sa komšilukom zbog nestašice vode od 15.8. do 31.8. Kazne su paprene, pa vi kako hoćete. Eto, čuli ste ljudi. Enisa nas sluša u Sarajevu. Naš Muamer je u Neumu. Ovdje ti je sve domaće, upecana i orada. Samo sam vidjela da kvalitet vazduha nije ni približno dobar. Pozdrav tebi i Duvice, ti si baš raspikuća. Mala. I Steve iz Makedonije. A sad idemo pješke.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet do 12, vrijeme je za podnevne Big vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta zatražio je da predstavnici međunarodne zajednice na Kosovu i Metohiji konačno reaguju i insistiraju da se privedu pravdi i kazne svi odgovorni za monstruozno prebijanje Nenada Raškovića, kao i za zaostavljanje 7 Srba iz Zibarskog Kolašina, jer ovo sve predstavlja u kontinuitetu teror režima Aljbina Kurtija nad srpskim narodom. Američki ambasador u Izraelu izjavio je da su Sjedinjene Države veoma uključene u napore da se okonča blokada palestinskih kuća na zapadnoj obali, navodeći da su izraelska vojska i policija na zahtjev Vašingtona otišle na lice mjesta kako bi uklonile izraelske ekstremističke doseljenike. Sjedinjene Države kritikovale su izjave izraelskog ministra odbrane Izraela Katza da će izraelska vojska ostati u bezbjednosnim zonama u Libiji, Siriji i Gazi, istakavši da trajno vojno prisustvo na jugu Libana nije u skladu sa dogovorenim okvirima niti sa dugoročnim mirom i bezbjednošću dvije zemlje. Rusija je spremna na razmjenu zarobljenika. Objavljen je spisak od 273 ukrajinska vojnika, ali Kijev i dalje ćuti i odbija da primi svoje državljane. Moskva nije upoznata sa prijedlozima lidera kijevskog režima Volodimira Zelenskog za rješavanje ukrajinskog sukoba, rekao je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov. A Japan preduzima korake koji su usmjereni na podrivanje nacionalne bezbjednosti Rusije, rekao je ruski ambasador u Tokiju, misleći na japansko učešće u pružanju pomoći Ukrajini. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je prvi put doputovao na Kurilska ostrva, gdje posjetio preduzeće za preradu ribe. Za uzvrat, Ministarstvo spoljnih poslova Japana izrazilo je protest zbog posjete predsjednika Ruske federacije Iturupu, koji Tokio zajedno sa još 3 ostrva Južnih Kurila smatra svojom teritorijom, iako su ona ušla u sastav Sovjetskog saveza nakon Drugog svjetskog rata, dok je prema stavu Moskve suverenitet Ruske federacije nad njima nesporan. Veći dio Europe se prži, nezapamćeni požari haraju Francuskom, Grčkom i Španijom, vodostaj Dunava opasno je nizak pa se gase nuklearne elektrane, desetine miliona Evropljana zaglavljene su na graničnim prelazima, u Ukrajini i na Bliskom istoku nastavljaju se sukobi, zbog čega je cijena dizela na benzinskim pumpama u većem dijelu Europske unije opet otišla debelo iznad 2 evra, poljoprivrednici više ne mogu disati jer im suša ili grad uništavaju sve, troškovi enormni presušili i rezervni fondovi Europske unije za odštetu. Ali ništa od toga nije bio razlog da iko u Europskoj uniji tokom ljeta sazove vanredni sastanak ili da neko od visokih EU zvaničnika ili ministara prekine svoj godišnji odmor. Europa gori, rukovodstvo Unije se češlja.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: Srpski reprezentativac Dušan Vlahović, novi je napadač turskog Bešiktaša, potvrdio je klub iz Istambula. Nakon što mu je istekao ugovor sa torinskim Juventusom, golgeter je stigao na stadion Tipraš kao slobodan igrač, potpisavši ugovor do juna 2029. Protivnik Crvene zvezde u play-offu kvalifikacija za Ligu Europe je Češka Viktorija Plzeň. Prvi meč Crveno-Bijeli će odigrati na stadionu Rajko Mitić 20. avgusta u 20 časova, a revanš duel je na programu 27. od 19 na gostujućem terenu u Plzenju. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 1

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cemshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cemshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cemshop.ba.
2: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,75. Pileća prsa u ovitku kilogram 9,95. Breskva ili nektarina kilogram

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacije potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
4: Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu. Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele.
5: Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetnim uređajima uz savjet našeg stručnog tima i mogućnost kupovine na rate.
4: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Ajde, spojimo stolove.
7: O, komšija, dodaj naške šunke.
6: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sirje škripavac uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.

Ma je tako se započinje drugi dio dana. 12 časova i skoro 17 minuta, razglednicu davno završila, ali zaboravila da vam kažem. Nekad na početku rekla da se danas obilježava i Međunarodni dan ljevorukih, pa zato svima nama, oborukim ili ljevorukim, neka je srećan ovaj dan, ljudi moji, dakle ljevacima, a ne ljevičarima. A vi dešnjaci, probajte danas sve da radite lijevom rukom ili sa obe, vjerujte mi da je sjajno, možda shvatite koliko su ljudi koji koriste lijevu ruku posebni. Držanje olovke rezane hljeba ili otvaranje vrata naopako u odnosu na većinu. Inače, ljevorukih u svijetu je svega 10% i oduvijek su intrigirali naučnike, ali inspirisali umjetnike, sportiste i teorije zavjere, naravno. Biti ljevak smatrano je manom. Znam ono kad kreneš u školu pa lijevom rukom pišeš, pa ti otimaju olovku, pa te tjeraju da pišeš desnom, a ti iz inata onda naučiš da koristiš obe. Uglavnom, osim što su manjina, posebna su manjina, češće su kreativci. Sport im ide od ruke, ali lijeve. U sportovima tipa tenisa, boksa, mačevanja, ljevaci često imaju prednost jer su protivnicima neuobičajeni i teže predvidljivi. Nevjerovatna stvar, ali brže se oporavljaju od moždanog udara. Neka istraživanja kažu da ljevaci imaju fleksibilniji mozak, što im pomaže da se brže oporave od povreda. Mnogi poznati gitaristi, bubnjari, pjevači su ljekoviti. Dobro, jesu ljekoviti, nego su ljevoruki. I onda im se moraju prilagoditi instrumenti. Posebna percepcija prostora, bolja im je orijentacija i sposobnost rješavanja vizuelnih problema. Neki koriste samo lijevu ruku za pisanje, ali nogu, oko ili uho koriste desno, što ih čini mješancima. Postoji posebna oprema za ljevake, od makaza preko gitara do otvarača konzervi. A probajte sa makazama, znate da je uvijek ona jedna rupica za prst veća, jedna manja, i ta veća bi trebala da ide na desni kaži prst. Muka je kad moraš to da obrneš. Možda žive kraće, ali su srećniji. Osim toga, ono što je posebna zanimljivost, bar meni, bolji su vozači, ali su bolji i u pilotskoj kabini. E tako, volim da znate. Da vidim sad šta kažete. Mačak nam se javio iz Banja Luke. Čekajte, ne mogu takvom brzinom čitati. Damir se javlja iz Kasela, spajamo ga sa Vedom i Arminom, za koje pojma nemamo gdje su, ali sa nama su. A ljevaci, da, koriste obe strane mozga. Još kažem, ako obe ruke upotrebljavaš podjednako, onda je to baš. Onda ste mi se javili apropo krađe onih Mozartovih kipova u Salzburgu, poslali sjajne fotke kojih ima u razglednici. Kaže, na svakoj fotografiji se može vidjeti da ljudi nose ruksake tokom ove izložbe kao da su pošli na planinarenje, a ne u otvoreni park. Šteta je što nije bilo kamera da svakoga ko je figuru strpao u ruksak žestoko kazne sa par hiljada evra, da za cijeli život zapamte Mirabel Garden. Figure su visoke skoro pola metra, a ljude bi stvarno trebalo kažnjavati, samo imam neku moć. Vjerovatno je zato i nemaš. Rudin se javlja iz Karlsruhe, a mene šalje hitno na godišnji. Meni je vrijeme za godišnji bilo prije 6 mjeseci, ali nema se. Jajmo u Gomir je do naše Rade. Kristalne čaše se vade za posebne prilike, ma ni u ludilu, nikad. Samo za skupljanje prašine i zar da piju vodu iz kristalnih čaša, ma ne dolazi u obzir. Naravno, sve su tu osmijesi. I jedan Mico Smacos koji baš uživa. E, naša Ziki se javila, evo je. Velikački pozdrav, ja sam se baš iznenadila kad sam sa poznanicom razgovarala i kažem da pravim neku salatu oko koje baš ima posla, ali reko, šta ću, moji je baš vole, pa se par dana potrudim i spremim. Kaže ona meni, pazi sad, ma i ja to napravim, nek ima kad neko dođe. Baš mi je bilo čudno, našalim se, kao keks što se prije čuvao za goste. Kaže, ma nemoj, a kod tebe, jel ti ne čuvaš? Jok, to kod mene ide za našu upotrebu, pa ako ko naleti i probaće. Tako da još je aktuelna ona šta će narod reći. A kad ne živiš, tako budeš zatečen. Valjda, kad ne živiš, tako budeš zatečen.
kad shvatiš da ih ima, a ima ih koji žive, za onu neko meni lijepo pričaju, a ja znam kako mi. Sad aj zdravo odo da pravim tu salatu. Veliki zagrlje ide u Lukavac i nek ispadne najbolja na svijetu.

malo naš kardio sat, pa onda da zahrijemo jednom. Ja ovo ne mogu nazvati drugačije nego ludom pričom. Naučnicima ljudi stvarno svašta pada na pamet. Kaže, većina nas ne jede ni približno dovoljno povrća i zbog toga trpimo zdravstvene posljedice. Istovremeno uzgajamo sve manje i manje sorti, čime dodatno doprinosimo smanjenju raznovrsnosti naše ishrane. Novi izvještaj koji je međunarodni tim stručnjaka za ishranu, poljoprivredu i botaniku objavio u službenim časopisima ukazuje na to da bi prihvatljive biološke raznovrsnosti povrća mogle da budu ključne za poboljšanje našeg zdravlja kao i zdravlja naše planete. Naši postojeći pristupi poljoprivredi nisu dovoljni za rješavanje svjetskih problema u vezi sa ishranom. A rješenje nije u tome samo da uzgajamo više povrća, već da uzgajamo i više vrsta. Hitno je potrebno da pravilno očuvamo sve te vrste koje imamo kako bismo mogli mudro da koristimo biološku raznovrsnost povrća. E sad, širom svijeta većina ljudi konzumira svega 20% povrća ili jasno vam je koliko manje od onih preporučenih doza za zdravu ishranu, to svakako zabrinjava. Povrće je često prva stvar koja se izbacuje sa spiska za kupovinu kad nema dovoljno novca, vjerovali ili ne. A poljoprivrednici ga često smatraju većim ekonomskim rizikom od drugih usjeva zbog njegove kvarljivosti i kratkog roka trajanja. Kaže, na primjer, postoji više od 4000 različitih sorti krompira, a upotrebi 5 do 8. E onda vam tu dođe vještačka selekcija, ono prčkanje po genima i slično. 24% divljih srodnika povrća koji su procijenjeni na nivou vrste nalaze se u opasnosti od izumiranja, vjerovali ili ne. Zelena salata, crni luk, paradajz, to je postao neki globalni vid usjeva i dio ishrane širom svijeta, a sve ostalo polako nestaje. Mnoge druge, a ne znam jeste li čuli za ovo, biljka pauk, klizavi kupus i gorka tikva. Puno hranjiviji i zdraviji za životnu sredinu, ali mi ih nećemo. U životu čula nisam za klizavi kupus, morat ću da provjerim šta je to. Dakle, morat ćemo da se pozabavimo ovako nečim i da počnemo uzgajati neke nove vrste povrća ako hoćemo da preživimo. E, da vidimo gdje sam s vama. Istočni pendičić i dugo ih nije bilo, kaže smrt grašku i borani. Sad bi ja odgovorila kao u onoj šali, ali ne smijem, znate na šta mislim. Evo našeg dragog Berislava, kaže, uzme mobitel, a supruga protestuje, kaže, okani se žene više i Bogu si dosadio. Niste, od jutros nisam poručio, ali evo sad ću. O, prvo lažima, ne volim laganja, ali ipak lažem kad moram. A što se tih nesrećnika, odnosno migranata, tiče, pa ne bi me čudilo da tamo neki od ovih naših srede hrvatske papire, pa ne karaju Evropom baš ko neki oni problematični krimos. Sin mi je ljevak, ali nije za manuelni rad, zato je umjetnik. Neka je. I evo različitih vrsta voćkica i povrćkica koje se uzgajaju u Ljubuškom. Gdje smo dalje? Pozdrav iz Banja Luke, naš Šile se javio. Naselje Trla, voda stigla jutros oko 10, nestala već oko pola 12. To znam, već 3-4 dana su problemi sa vodosnabdijevanjem i znam koje su vam muke. Slušamo vas na putu trenutno iz Jajca prema Travniku i neka nam male stvari budu najvažnije posebne prilike. Serena, Mario i Ana. Veliki zagrlja ekipa vama, hvala vam puno. Ti baš voliš da izazivaš. Ljevaci koriste obe strane mozga. Jeste da koristimo. Kaže, znam samo jednog, ali taj ne koristi ni jednu. To je izuzetak koji potvrđuje pravilo. Naša Vesna iz Slavonije tu, najdraži moj radio. Neka je srećan dan ljevorukim svima, a posebno mom unuku Ivanu. I nismo ga nikad ni pokušali ispraviti. I ne treba. E onda Mito Samanjače kaže, molim te pošalji taj isječak o ljevorukima, aha, hoćemo da se hvalimo nekome. Evo, može sve.

0: Eko Strong, kancelarijske stolice,
1: podrška za kičmu,
0: podesive visine,
1: ergonomski dizajn
0: i vrhunski kvalitet.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

24. Volkswagen. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
4: Ćao tuti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjusta 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza.

0: Kik. E volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
4: Hoćemo po još jedan žeton.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama. Najveći

Ako ste pošli u Schreverendingen ili već negdje, srećan vam put na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Gabela Polje, Deleuša i Zupci. Pojačana je frekvencija vozila i duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz zemlje, ali mi vas pratimo u stopu pa će to brzo i lako da prođe, mili moji ljudi. Nego da završimo kardio sat luckastom pričom. Znam da mnogi ne vole niz životinjica i najradije bi ih istrijebili, a ja se protivim jer jedino je čovjek štetočina. Čak sam negdje imala tu priču, ali da sad ne tražim, ova je bolja. Mali, ali izuzetno sposobni. Pacovi koje obučava belgijska organizacija a Popo postali su neobični pomagači u spasavanju života širom svijeta. Zahvaljujući izoštrenom njuhu, ove životinje otkrivaju nagazne mine, pomažu u pronalasku oboljelih od tuberkuloze, otkrivanju krijumčarenih životinja i potrazi za preživjelim nakon potresa. Dakle, pacovčići. Belgijska nevladina organizacija saopštila je da već više od 25 godina obučava pacove. U centru za obuku u Tanzaniji organizacija uzgaja i trenira takozvane pacove heroje koji zahvaljujući izuzetno razvijenom čulu mirisa mogu bezbjedno da otkrivaju eksplozivne naprave brže i preciznije od svih postojećih metoda. Pacovi su posebno inteligentni, relativno jeftino ih je obučiti, dovoljno laki da ne aktiviraju nagaznu minu, tako da ispunjavaju sve uslove. Pretražuju teren, kad nanjuše eksploziv, zaustavljaju se i počinju da kopaju. A onda stižu pirotehničari sa detektorima metala, upravo potvrde prisustvo mine i uklone. Naravno, pozitivno potkrepljenje, odnosno klik trening, pri čemu dobijaju nagradu kad uspješno prepoznaju miris eksploziva. Nakon završene obuke dobiju i certifikat, a onda idu na teren ko prava vojska. Trenutno, vjerovali ili ne, učestvuju u razminiranju u Ukrajini, Angoli, Kambodži i Azerbejdžanu. Borba protiv tuberkuloze, odlično ste me čuli. Više od 200 bolnica u Tanzaniji i Etiopiji gdje životinje provjeravaju uzorke koji su već testirani na ovu bolest. I tako prije svega uče. Pacovi otkrivaju skoro 50% slučajeva koje standardni pregledi ne registruju. Tako da je do sad spriječeno uz pomoć pacovčića pola miliona infekcija tuberkulozom. Nema greške, ne možete vi nekog proglasiti zdravim jer medicinske metode ne mogu da otkriju. Njuh ne vara. Isto tako otkrivaju krijumčarene životinjske vrste. Pregledaju pošiljke, mogu da nanjuše slonovaču, rogove nosoroga, krljušt pangolina, tragaju za nestalim nakon zemljotresa, nose posebno razvijene rance sa kamerama i komunikacionom opremom, što spasilačkim ekipama omogućava da prate njihovo kretanje kroz ruševine. Zbog svoje veličine, jasno vam je, mogu da puno lakše, brže i dublje uđu nego spasilački psi. Trenutno se sve testira sa velikom turskom organizacijom za potragu i spasavanje u Antaliji. Sljedeći put razmislite malo ko je višak na ovoj planeti, ljudi ili pacovčić. Naša Sanja pozdravlja iz Prnjavora. Pa dobro ljudi, šta je s vama danas? Pa usporite malo, jel hoćete stvarno da nam srce otkaže? Nismo planirali, nego da se lijepo razmrdamo. Ilirska Bistrica, Slovenija, pozdrav, Vesna. Talasi drugog programa Big Radija, Banja Luka, veliki zagrljaj. Selma nam se javila iz... Odakle smo, Selma? I sad ja tako tražim i tražim i tražim i ne vidim. Nema veze, valjda će se Vahidin prepoznati. Pa sad, što se tiče mirisa, jagnjetina saražnja očaravajuće miriše, šta da ti kažem? Kad mi kažu jedi salatu, daje ti snagu, jesteno puževi divljaju oko kuće. Pozdrav od naše Ljubke iz Renjanina. Kovaj na malom dedinju pa cvrkutane. Ti rakija od kupusa. Kupus u lonac i neka koljenica unutra. Kakva rakija? Kupusovača. Dragutin nas pozdravlja iz Crikvenice. Puca mi glas, ljudi moji. Kaže i sin i snajka su ljevaci, sve ostali u kući desničari. Dobro, dobro. Slavka je u Prnjavoru. Kaže, pa ja upravo čaše perem, a vi pustite ovakvu pjesmu, Dubica na vezi.
Mile iz Koprivne sad je razvezao o hrani, mogla bi da vam čitam tri dana. I ajmo još u Ohio do naše vidostave, kaže, velim mom zetu Amerikancu, stavi kupus na koljeno jer ga boli, a on me blijedo gleda. Neki dan unuk imao temperaturu, ja fino izrendala krompir, stavila u čarapice, zet i dalje gleda. Sigurno misli, ova moja tašta nije tačna. Ima do duše istine, ali sigurna sam da ovi narodni lijekovi djeluju.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
2: U Agromajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena. Od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
1: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
2: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
1: U Agromajhanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba.
3: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo osmeći bijeli kilogram 6,99, kukuruz, pečenjak, kilogram, pola make, gazirani sok, Exotic, Fanta 0,33, 0,95, gel za tuširanje, Sisal, Velči Azura 650 ml, 5,50, okrugli vrtni sto, metal, staklo 85, metalna vrtna stolica 29,50, ponuda vrijedi za 15. i 16. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

0: Vrijeme je da polako završavamo ovaj današnji đerdan od priča, poruka, pjesmica i druženja, ljudi moji, to onom putujućom pričom. Meni simpatično mjesto na planeti, pa da prenesem i vama. Na Kanarskom ostrvu La Gomera postoji jezik koji se ne izgovara nego zviždi. Zove se Silbo Gomero i njime se može prenijeti bilo koja rečenica, i to na udaljenosti do nekoliko kilometara. Od 1999. obavezan je predmet u osnovnim školama, jer je do tad gotovo nestao. Da bi se razumjelo zašto je ovaj jezik uopšte nastao, mora se pogledati kako ostrvo izgleda. La Gomera je ugašeni vulkan iz kojeg se na sve strane šire duboki klanci. Dva sela mogu biti udaljena svega nekoliko stotina metara vazdušne linije, a između njih je provalija duboka 200 metara. Da bi se stiglo sa jedne na drugu stranu, treba sat ili više hoda. Dovikivanje ne pomaže jer se glas u dubini klanaca gubi. Zvižduk se međutim čuje daleko. Silbo nije šifrani skup dogovorenih znakova, to je španski jezik prenesen u zviždu, pa i onako je divan i melodičan, još ga treba zviždati. Svaki glas zamijenjen zvižduknim zvukom, pet španskih samoglasnika svedeno na dva različita zvižduka, a suglasnici na četiri. Razlikuju se po visini tona i po tome je li zvižduk neprekinut ili je prekidan. Zvuči kao premalo razlika za cijeli jezik i tu je ključ. Ljudi koji ga koriste sve razumiju iz konteksta, kao što i u govoru razumijemo riječi koje se nejasno izgovore, kao što vi mene razumijete, a vježbom se tako može prenijeti bilo koja poruka. Neke lokalne varijante čak odaju iz kojeg dijela ostrva zviždač potiče, vjerovali ili ne. Inače, porijeklo ovog zviždećeg jezika je starije od španskog. Prvi stanovnici ostrva bili su Guanči, a istraživanje objavljeno 2019. povezuje ih sa nekim narodom iz Sjeverne Afrike koji je također komunicirao zviždanjem. E, kad su Španci u 15. vijeku osvojili ostrvo, domorodačko stanovništvo uništeno, ali je način komunikacije preživio. Kako je gotovo nestalo ostrvo, ima malo stanovnika, ljudi se više fokusirali na ovaj naš standardni govor i 2009. jezik onda uvršten na UNESCO-vu listu nematerijalne baštine kao jedini zviždani jezik na svijetu koji je potpuno razvijen i koji koristi neka velika zajednica koja danas broji 22.000 ljudi. Djeca koja danas u školama na La Gomeri uče Silbo mogu najmanje, među najmanjim su skupinama novih govornika bilo kog jezika na svijetu. Aha. Joj, zamisli, odzviždi mi, volim te. Predivno, ali predivno. Joj, nije predivno što imam 60 i nešto poruka, ali ajde nekako ćemo se snaći. Ljuti će se ovi što su poslali poruke jutros, ali šta mogu? Dule iz Frankfurta, naš Branko pozdravda iz Grkovca, pobjegao, kaže, iz vrele Banja Luke da malo odmori i to od zmije, a došao među zmije i to one prave šarene. Naš Zdravko se javio iz Broda, Admir je na putu prema Slunju, Stojanče u Trošeljima, Ahmed je u Tuzli, naša Borka u Kneževu, slušam ovo o trgovcima, kao što kaže malo prije slušalac i kod nas, kod Kineza nikad račun, a toliko su neljubazni, Bože me sačuvaj, a i kod pojedinih manjih radnji nikad, ali nikad račun ne dobiješ i cijene su kako za koga i kako kad. Ahjuj. Zagrlja ide u Kneževo, iz Kneževa mislim u Gunju. Slušam vas stalno. Vraćaju se neka sjećanja na protekle godine, iako daleko od očiju, u srcu dijete roditeljima uvijek bude najbitnije. Veliki zagrlja ide vama, draga moja, i hvala što ste tu. Tanjuša se javila iz Michigena, Izeta iz Ljubljane, Branka iz Karlovca, Almedin iz Tuzle. Ima nas malo u Sirigu, Paradajz od kilogram i po blago meni. Sačuvat ću ovo za razglednicu. Boban nam davno pisao iz Raške, ovu pjesmu Ja žalim ružu ne pjeva Sinan nego Halid. Nije važno kako znam. Amira nas je pozdravila iz Novog Grada. Naša Drena je u Prnjavoru. Bernard, ako nije u Bihaću, ne znam gdje. Pozdravi se Une od našeg Ermina, kaže, moja seka ljevoruka. Adela, veliki zagrlje ide vama. Stefan iz Jošavke, Veronika nam se javila iz Pojezne. Drenko iz Banja Luke kaže, tata bio ljevak, također ja, sad i moja kćerka, ali ja sam samo bio, mene mati odvikla i to motkom, a juj. Željka nas je pozdravila iz Banja Luke, kaže, jedan sin desnoruk, kćerka objeruka, a najmlađi ljevoruk. I unuk ljevoruk, ali se ne primijeti. Srećan dan svim ljevorukim, važno da imaju obe ruke, a ne koriste kako im odgovara. Veliki zagrljaj Željka ide vama. Dakle, vi ste... sad sam sve shvatila. Nema boljeg soka od kupusa, a to je raso. Anonimni sa Floride, imaću to na umu. Poruka iz Sanskog mošta kaže, to si dobro rekla, od tebe ćemo da čujemo svašta. A što se tiče blokade koju mi je izdala opštinska inspekcija, poručit ću im da se blokadom ništa ne rješava. E, kad bi oni to shvatili. Sajo nas pozdravlja iz Švedske. Slavko je na Ukrini. Naš mačak tu, sad smo se shvatili, zagrlja ide vama i našem Miletu dragom. Evo ovako, jedno srce. Ljudi, ne mogu više, imam još 300 poruka. Ajmo dalje, ja hoću sad.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću.

šta da vam kažem, i danas ste vi meni, a ja vama poklonili svoje vrijeme i energiju i hvala vam puno, mili moji ljudi. Ima vas još da vas ispozdravljam. Čekajte samo sekundicu. Šta je ovo blago meni? To ću ja da pročitam poruke, ali sve se tu nešto poremeti, sad ću ja to da popravim, možda. Neće da se popravi. Ništa, sačekat ću malo. Picard i Zvijezdana flota predvođena Malinjakom završavaju godišnji odmor. Srećno u nove radne pobjede. Ima nas malo u kljevcima, kaže, ja samo zviždim, a šljive uskaču u šerpu jedna po jedna. Biće dobar kompot. Kako to mislite kompot? A rakija? E kad već pričaš o Španiji, evo ti kako se na dugim štapovima na Kanarskim ostrvima skače niz brda. Zove se skok pastira, a postalo je kulturno dobro. Hvala puno. Miki Brada se javio iz Švajcarske, kaže, ja sam prinudno ljevoruk. E pa dosta ljudi tako postanu da oboruki u stvari. Naš vozač se javio, Pakoštane su u pitanju, čuvam fotografijice za sutra. Ko te razumijem, ne mogu te stići da pričaš. Pozdravi Švajcarske. Bilo je pokušaja da se peče rakija od kiselog kupusa u jednom selu kod Lipika u Hrvatskoj. Pozdrav. E to ću morati da istražim. Aha, vratilo se ovo što mi se izgubilo. Ima nas malo u Grossbötlingenu, naš Ismo se javio, ali samo brzinski, danas se izgleda nije imalo vremena za kuckanje. I da vidimo, evo još 46, pa ljudi ne mogu. Dobro, Omer iz Austrije, Milorad iz Indije, Rabija se javila iz Sarajeva, Azra iz Zenice, Kata iz Doboja, Maki iz Gornje Vidovske, Merima iz Sanskog mosta, Remzo iz Tijene, Šabić iz Sazina, Milomirka iz Banja Luke, Mladen iz Banja Luke, Slavica iz Krčevine, Jelena iz Prijedora, Amira sluša negdje u Hrvatskoj, Dragana je u Vršcu, Beki sa nama, ali ne piše gdje smo. Dobrika je negdje u Vojvodini. Fahrudin iz Salfeldena. Ček, ček. Stanari na vezi. Đuka se javila iz Modriče. Pozdrav ide u Srbac. Svetlana nas sluša u Beogradu. Zagrlja ide Beogradu. U Našicama je Borislav, Anđelka, Ivanka u Slavonskom Brodu. Naša Marta isto u Slavonskom Brodu. Ljilja u Laktašima, Sonja u Prijedoru. Ljubica u Banja Luci, Simon je negdje u Hrvatskoj, ali ne znamo tačno gdje. Pozdrav ide u Teslići, u Novi Grad, Jasmina je u Zenici. Ljubko nas pozdravlja iz istočnog Sarajeva. I ljudi, nek to bude to za danas, molim vas, pa nemojte više kuckati. Ala tuge kad ti odeš kući. Veliki zagrljaj Dule. Ide u Prijedor, Miče se javio iz Trajškirhena, Amer kaže, samo kukaš i naravno smije se. Evo i sad ću, niste napisali gdje se slušamo, Amere. Ćiro se javio iz Slovenije. To je to za danas, ova buva dolazi opet sutra, da znate. Čujemo se opet od 7, Mudri Vanja će također biti tu. Hvala vam puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Traži stolicu koja prati tvoj tempo.
1: Centrum na Petričevcu i u Gradišci. Tvoje mjesto za moderne kancelarijske stolice.
0: Ergonomski dizajn, podesiva visina i čvrsta metalna baza.
1: Izaberi udobnost.
0: Izaberi kvalitet.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,75. Pileća prsa u ovitku kilogram 9,95. Breskva ili nektarina kilogram 1.

0: u Didaku Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica, a uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajedi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
4: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
5: Najveći

0: Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
1: Rekao si...

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova.

0: sretnite dok ste u Centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski buč bez kosti kilogram 8,75, pileća prsa u ovitku kilogram 9,95, breskva ili nektarina kilogram 1,85.

0: kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru evlbet.com. Evlbet, osjeti sreću.
1: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua i Noma, Sensby, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman u eBaby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz agromehanike Iverna.
4: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, ideali za druženje na otvorenom, čekaju vas po sniženim cijenama.
3: A za najmlađe u ponudi su trampoline, ljuljačke i tobogani uz uštede i do 480 maraka.
4: Kvalitet koji traje sezonama, po cijeni koja se isplati.
3: Posjetite agromehanika Iverno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
7: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
8: Najveći

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo tuna salata Meksička Apetito 160 grama, Marku 75, bezalkoholno pivo Edelmeister, pola litra, Marku 15, pileći kroketi Paša Koji, kilogram 4,99, makarone Danubijas 400 grama 0,75, muški novčanik 5, metalni okrugli roštilj 17,50. Ponuda vrijedi za 15. i 16. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
0: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Klima uređaj Tesla 12K 419, kuhinja 379, ugradbena pečnica plus ploča plus napa 499, frižider kombinovani 319,90, ormar trokrilni sa dvije ladice 339, trpezarijski sol 179, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 10. do 15. avgusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Mega

0: se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
1: U Agromehanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
0: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
1: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
0: U Agromehanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: Sjajne ponude i akcije u Didaku Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 kn. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 kn. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse 10 kg Pingo 14 maraka 95, peškir za plažu 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na pingobih.ba.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica kilogram 0,69, Mila mlijeko 2,8% mliječne masti 1 litra 1,15, Čokolino kilogram 12,95. Konzum i Merkator.
6: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
7: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 55% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 60% na odabranim madracima sa oprugama. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Gledajte i uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin 450 grama, više vrsta, uštedi 3 km. Istarska panceta Piscinium 200 grama, uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama, uštedi 4 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Ajmo za mnom i obrati pažnju ovamo. Kasa broj 2 za 2 sata.
2: Centrum garantuje najveći izbor bazena, opreme i hemije za bazene. Centrum garantuje najveći izbor suncobrana, ležaljki, dušeka i šlaufa.
3: Što na umu, to Centrum.
4: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I. Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
5: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližim CM-u ili na CM društvenim mrežama.
6: Aj živjeli.
7: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
6: To je šljiva stara 7 godina.
7: Jest dobra. A ona malo prije?
6: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
7: Bravo, bravo.
8: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
9: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski buč bez kosti kilogram 8,75, pileća prsa u ovitku kilogram 9,95, breskva ili nektarina kilogram 1,85.

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 12,95. Jubilarna mljevena kafa, 500 grama, 12,45. Quattro plazma sladoled, 800 ml, 6,45. Konzum i Merkator.
3: Najveći jackpot.

0: tutti. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua i Noma, Sensby, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.

prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,75, pileća prsa u ovitku kilogram 9,95, breskva ili nektarina kilogram 1,85, porodični sladoled Quattro 900 ml 5,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: ajde spojimo stolo.
1: O, komšija, dodaj naške šunke.
0: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
6: Wintersport. Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
7: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
8: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
9: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pita sirnica Apetito 800 grama 3,99, krem supa od Paradajza Apetito 60 grama pola marke, Milleran 20% veće masti Vitalija 400 grama 2,50, mašina za veš Vivax 6 kg 399, povodac za psa 2,50, zavjesa Ozan dužni metar 5. Ponuda vrijedi za 15. i 16. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
6: U Jisku ćete pronaći širok izbor tekstila, dekoracije, namještaja, madrasa, jorgana i jastuka. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
0: Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu.
2: Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele.
0: Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetnim uređajima uz

0: Rashlađivanje može da počne. Najveći izbor vinskih vitrina,
1: rashladnih vitrina,
0: klima uređaja i ventilatora.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčkogas.
3: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčkogas, uvijek uz penzionere. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
4: Ponudu iz CEMA možete kupovati i online na cemshop.ba.
5: Prodajno-servisni centar Brčkogas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčkogas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčkogas Banja Luka.
6: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju, iznadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Gnušca 7, definitivno najslađa banjalučka priča, Milky.
3: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor. Sve na jednom mjestu. Tu smo. Desk Inženjering. Novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik. Brighton. Makita. Knipex. Wirt. Dahua. Inoma. Sensbi. Provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.
7: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći?

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

snegovi se tope, rastu reke kao ljubav naša.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.